0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea fată.
1: Ha ha, da da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. Ha ha, da da, te-auzi, ia, te-auzi, ia. I-am iertat pe toți acum. Viața e prea scurtă.

Întuneric, spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia, ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia, ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia, ia uzi, ia. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Oi!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689 90. www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

surreal. When I get old, I will wait.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Inima,
2: inima mea. Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia, nu

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommelier Depot.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: accesibile.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: When the sun goes down and the moon comes up,

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări, sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.

Și te-am ținut în gând pe post de descânt, și te-am ținut în gură peste măsură, și te-am înghițit până mi-am potolit setea nebună, fată din lună. Și dacă

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommelier de Po.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asta contează.
1: Mă auzi?

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

dar din tot ce am cântat, cel mai de suflet cântec ești tu. Iar înălțimea ta, marcată pe perete, mi-arată cum a fost, când nu aveam regrete și vara ne părea că nu se mai termină deloc.

Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: This is going to be wonderful. It's our grand finale. Chet Atkins, Boots Randolph and Ray Stevens together with Yakety Sax.

Cred că v-ați adus aminte de... Ia uite ce volum scăzut am aici la microfon, nu-mi vine să cred. Cineva a făcut mișto de mine. Oi, fi o copil. Da, nici chiar așa, nu strig la microfonul ăsta. Bună seara, bună seara și bun găsit într-o zi a noastră, a tuturor copiilor de pe lumea asta. Adevărat, și a celor mai puțin tineri și a celor mai tineri în suflet. Sunt Marius Savu și a început, știți, emisiunea aia de luni seara, Savu la radio.

Nu știu dacă vă aduceți aminte, dar la un moment dat am făcut o emisiune în care am difuzat mai multe melodii de pe la circ. Cred că și Echitie Sex acesta era des pe acolo. Când veneau clownii de obicei, marșul clownilor. Poate mă înșel, dar nu cred. Adică n-am eu amintiri foarte multe din copilărie, dar măcar astea cred că le mai țin bine minte. Ciu-ciu, ciu-ciu, vine trenul. Aoleu, ăla e altă melodie. Chattanooga, ciu-ciu, Grant Miller și apoi Duke Ellington și Betty Rose.

0: Da, au scăpat melodiile astea săptămâna trecută, așa că le-am făcut loc săptămâna asta. Asta îmi place cel mai mult la emisiunea asta, este că nici eu nu știu ce va fi luni seara până când încep să adun melodiile și mai ales cum va suna până în momentul în care încep să le pun într-o ordine care cred eu că este potrivită. Și dacă vă gândiți că e 1 iunie și că o să fie chestii pentru copii, ei bine, nu. Vă înșelați amarnic. Vă înșelați amarnic și cumva eu sunt astăzi după un maraton care a început undeva pe joi, ceva producție video, după care am fost la cofetăria de la grădina zoologică să fac niște baloane, am pregătit melodiile pentru emisiune, am făcut postarea, nu chiar la timp, dar totuși am reușit să o fac. Astăzi am fost la Magnolia, unde am pus muzică pentru toți copiii de toate vârstele care au fost acolo. Iar acum am venit să închei acest maraton cu Savu la radio. Dar să știți că sunt mai obosit decât la maratonele pe care le-am făcut, așa că e o combinată. Cum e patruatlon? Că nu știu cum îi zice, probabil că e oboseala, din cauza asta nu reușesc. Că biatlon, triatlon știu, multiatlon este, dar patruatlon nu știu cum îi zice.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze? Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Hai că a intrat cumva emisiunea pe melodiile obișnuite. 19 și 22 de minute. E adevărat că întârzi cu 2 minute, dar la mulți ani, dragi copii, de toate vârstele, v-ați pregătit să vedeți ceva în seara asta la televizorul alb-negru? Ia să văd dacă vă aduceți aminte.

Da, mi-aduc aminte că eram, când eram mic, o tăiam mai toți de la joacă pentru că erau desene animate. Dar de acesta vă aduceți aminte?

să vă șoptesc, să nu vă șoptesc, nici nu știu ce să zic. La mulți ani, dragi copii, evident, toți suntem copii. Și cum spuneam, că atunci când copilul din noi dispare, înseamnă că am îmbătrânit. Sper să nu se întâmple lucrul acesta foarte curând cu cel puțin ascultătorii emisiunii.

0: sau că am schimbat melodiile copilăriei, cel puțin față de ce mai ascultă copiii din ziua de astăzi. Dar Mihai Constantinescu rămâne veșnic tânăr în amintirea noastră, o lume minunată. Bună seara, copii! În seara asta o să vă spun o poveste. Nu, asta era în altă poveste cu Toma Caragiu. Nu v-ați adus aminte de Mihaela și Bălănel și Miaunel, că de acolo erau genericele pe care vi le-am pus? Asta ca să nu vă mai chinui. Un pic de publicitate, după care revenim la alte câteva melodii din desene animate.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

O melodie din Lion King, da, compusă și cântată chiar de Elton John. V-a plăcut Madagascar? King Julien. Vă mai aduceți aminte cum vorbea el? Vă place să vă mișcați? King Julien cântă.

Sibla, do it.

0: own daddy can learn to be like someone like you.
1: One more time.
0: Yeah, can learn to be like someone like me.
2: Da, recunosc, n-am putut să mă potolesc și să nu cânt alături de King Louis și de Baloo. Vă dați seama că am și dansat pe aici, ați mai văzut poate cine știe pe Facebook când am fost pe la maraton. Se spune despre droguri că deformează realitatea, începi să vezi dragoni, să nu mai percepi bine ce se întâmplă în jurul tău și atunci e o vorbă mai veche. Oare ce-o fi fumat cel care a compus melodia asta?

dacă mie îmi spuneți cum poate un elefant să se legene pe o pânză de păianjen, acum cine știe, poate că e mai micuț, poate că a ținut cură de slăbire, mă, dacă îmi cheamă mai mulți, e, asta nu mai înțeleg. Da, mă rog, haideți să sărim peste acest capitol al copilăriei noastre, când eram învățați că acești elefanți pot să se legene pe o pânză de păianjen. Mă rog, o fi făcută de aici.

Și acum, ca să fiu sincer, azi dimineață nici eu nu știam că vor fi aceste melodii în emisiune. În timp ce puneam muzică, așa, mi-a trecut un gând, dacă tot este 1 iunie și am avut și noi o copilărie pe care o continuăm majoritatea dintre noi, de ce să nu ne ducem aminte de niște melodii? Gata, m-am potolit. Mai o repriză, dar mai târziu.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

În melodia asta este un pic de Boy George alături de Lottery Winners, Let Me Down. Cât privește pe Bob Dylan, m-am hotărât în cursul zilei de sâmbătă să fie la 5 la și 5 și în noaptea de duminică spre luni am lucrat la melodiile lui, pentru că are multe și a trebuit să aleg dintre ele ce să fac, nu am putut să le pun pe toate. Dar o să mai avem Beethoven la Muzica Profei de Muzică și Atomic Rooster la Jurnal Muzical. Mai ascultăm și un Rick Astley, apoi un Chris Stapleton. Ah, dar nu, cred că mai avem... Ba da, întârziem 5 la și 5.

un pic altfel copilul Rick Astley din 2023, pentru că de atunci e melodia asta, față de vremea când cânta Never Gonna Give You Up și My Arms Keep Missing You. Am zis Chris Stapleton să fie Chris Stapleton și apoi trecem la Bob Dylan.

0: Așa suna Bob Dylan când avea 21 de ani. E adevărat că schimbase puțin stilul lui, cel orientat spre folk. N-a avut mare succes, dar am zis, hai să vedem cum cânta pe la începuturi Bob Dylan. Acum are 85 de ani.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Cu ocazia asta, pregătind melodiile, am descoperit că omul cât trăiește învață, sau cel puțin descoperă, două melodii care nu știam că sunt ale lui. Nu aleluia, ale lui. Prima este cea care urmează. Eu o știam cântată de altcineva, așa că mai bine vă las să ascultați. Poate vă aduceți aminte în ce variantă o știți foarte bine, dar este compoziția lui și el a cântat-o prima dată.

v-ați adus aminte de ea. Manfred Mann's Earth Band o cânta Mighty Queen. Dar jos pălăria, domnul Dylan, acum am aflat și eu că este melodia dumneavoastră.

till I die. Bob Dylan și Johnny Cash, Big River. Ajungem în anul 1979, eram în clasa a 9-a și pe vremea aceea scriam la student club pentru că era un top și cred că pe locul întâi era chiar melodia pe care o ascultăm și atunci am reușit să nimeresc topul exact cum l-au votat ceilalți care au scris la vremea respectivă. Acum, o fi fost făcut pe bune, n-o fi fost, dar mi-am auzit numele la radio. Man gave name to all the animals. She know.

Aș spune că e o melodie care dezinformează, pentru că la cât mi-aduc eu aminte, omul a făcut după animale, nu? Și atunci altcineva le-a dat nume și doar i-a spus omului, Adam, la vremea respectivă, uite, ăsta este calul, pisica și toate celelalte. Ultima melodie pe care o ascultăm în primul grupaj al rubricii 5 la și 5 e o melodie pe care au acoperit-o, așa a tradus internetul la un moment dat, un cover l-au făcut și cei de la Pasărea Colibri. I-au spus, toți suntem puțin luați. În original, Rainy Day Woman.

Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de Simpsons. Și acolo a fost melodia asta cântată de Cream, Born Under a Bad Sign, Homer. Cred că vocea lui era solistă. E, am o mică surpriză după melodia asta. Hai să vă văd dacă vă prindeți.

0: Ce să spun, Cătălin, mulțumesc, numai melodie despre Savu la radio nu am mai difuzat. Da, este făcută cu inteligență artificială, dar într-adevăr până la miezul nopții sunt aici și astăzi, ca de obicei, Savu la radio, i-am spus, pentru că nu știu ce alt nume să-i dau. Cătălin Sibișan este autorul melodiei.
1: Jurnal muzical.
0: Ajungem astfel la acest moment în care vă vorbesc despre melodia de la Jurnal Muzical. Atomic Rooster e o trupă care a cântat mulți ani, dar cea mai cunoscută dintre toate este Devil's Answer. A fost scoasă în 1971, este socotită că e un rock.

pic agresiv, n-aș spune, o să vă convingeți dacă nu o știți, dar partea cea mai importantă este că au folosit într-un mod dur, agresiv, orga Hammond într-un rock care, zic eu, că are loc și pentru astfel de instrumente, dacă mă gândesc numai la Doors. Așa că hai să auzim melodia Devil Censor, Atomic Rooster.

0: Vi s-a părut ceva agresiv în melodie? Rock clasic, rock de la mama lui. Atomic Rooster, Devil's Answer, a fost la Jurnal Muzical și acum țopăim direct la 5 la și 5, Bob Dylan.
1: 5 la și 5.

Și am revenit fără să vreau la Pasărea Colibri, pentru că Pitiș este cel care a propus și a realizat un cover după melodia lui Bob Dylan. Tot Mr. Tambourine Man i-a spus de data aceasta. Încă una dintre melodiile pe care sunt sigur că le știți bine.

I just wouldn't have a clue. Bob Dylan fără muzicuță parcă nu este Bob Dylan. Până la urmă chiar nu este Bob Dylan, pentru că numele lui este Robert Alan Zimmerman. Și chiar dacă este unul dintre cei mai bine vânduți artiști din lume, cred că este unul dintre cei care a purtat cele mai multe nume. Și acum să vă spun ce nume am găsit pe care le-a folosit în muzică. Shabtai Zisei Ben Avraham, numele evresc. Elston Gunn, Blind Boy Grunt, Bob Landy, Robert Wilkwood Thomas, Tedham Porthouse, stați că sunt aproape la jumătate, Lucky Wilbury și Boo Wilbury, prin perioada când era în Traveling Wilburys, Jack Frost, Sergei Petrov și Zimi. Tot Bob Dylan.

0: river flow? What's the river flow?
1: Bob Dylan cochetând cu bluesul Watching the River Flow. Urmează două melodii despre schimbare. Un lucru care s-a întâmplat în 66 când a avut un accident de motor și timp de 7 ani nu a mai concertat. Dar s-a alăturat membrilor trupei The Band și a compus o mulțime de melodii în acea perioadă.

În 2016 a primit premiul Nobel pentru literatură. Atunci a fost o discuție întreagă despre meritele lui sau nemeritele lui. Dar în 60 a fost lăudat pentru profunzimea intelectuală adusă din literatura și poezia clasică în muzica lui.

Acum vă mai provoc o dată. Încercați să ghiciți cine cântă melodia următoare. Se numește A Love Like This. E de 2 ani melodia scoasă. Eu recunosc, sub nicio formă nu aș fi ghicit. Sper să fiți ca și Academia Cațavencu, știi, ascultătorii mei sunt mai inteligenți decât mine.

mai spun încă o dată, eu nu aș fi recunoscut sub nicio formă. Crista mi-a scris numele corect. Aveau mare succes când erau boy band-urile la mare modă. NKOTB, așa era pe scurt, New Kids on the Block. Incredibilă schimbare. Am mai difuzat o melodie cu ei, adevărat, la un moment dat, dar parcă asta chiar nu mai are nicio legătură cu ce știam despre ei. Dar frumoasă.

Dacă tot am ajuns la italieni, mai rămânem un pic aici și nu pentru a face comparații, pentru că nu este cazul, sunt diferențe, dar să vedem dacă așchia a sărit departe de trunchi. Dacă vă spun Matteo Bocelli, cu siguranță vă gândiți la Andrea Bocelli și într-adevăr este fiul său. Hai să-l auzim cum cântă.

Parcă se simte ceva din vocea tatălui, nu? Mateo Bocelli, Fazii. Bide bună să nu meargă chiar pe urmele tatălui, că atunci ar fi apărut, evident, și comparațiile. De asta v-am spus că nu este pentru a face judecăți și doar a încerca să vedem ce asemănare există. Și dacă am spus de Andrea Bocelli, o sinfonie a dragostei, tot din zona Italiei, pe vremea când Italo Disco era la mare modă.

Fancy mai cântă încă și spre deosebire de New Kids on the Block este foarte ușor să recunoști. Bonnie and Clyde din 2023. Mai rămânem puțin cu muzica de dans după Bonnie and Clyde, Lady Blue.

me why you're flying so high.

Și uite așa, pe ritmuri de dans, ajungem la Purple Disco Machine. Așa aș spune Tino Piontek, este un german care este și DJ și producător și este îndrăgostit de disco. Iar noul disco este ceea ce înseamnă Heartbreaker.

Cum ar fi să locuiți în localitatea, așa se și numește în traducere, vârful colinei unde Tamatea, bărbatul cu genunchi mari, cunoscut ca devoratorul pământului, a coborât, a suit și a devorat munții în timp ce-i cânta la flaut iubitei sale. Eh? Interesant, nu? E o localitate din Noua Zeelandă și acum o să fac un exercițiu de dicție pentru că e greu de pronunțat. Haideți să încerc. Taumata vakatanji hanga kwa wa otama tea turi pukak apikaman un gahoronu kupok aive nua kitanahu. Cred că mi-a ieșit destul de bine. Dar greu de pronunțat pentru noi, pentru neozelandezi cu siguranță e mai ușor. Mai pe scurt, Taumata. S-au gândit să ne fie și nouă mai ușor.

Între timp, în Brașov a început o sinfonie a picăturilor de ploaie. E adevărat că erau șanse foarte mari să înceapă să plouă și poate că e mai bine că o face acum când este un pic mai întuneric. Are și ploaia farmecul ei. Și de la 20 de grade, cât erau când am intrat în emisie, acum sunt 17, să vedem cât or fi mâine. Am mai scăpat de căldură.

Când a aflat că a primit premiul Nobel pentru literatură, Bob Dylan a păstrat tăcerea și nu s-a prezentat să ridice. Iar Academia a considerat că este nepoliticos din partea lui și chiar mai mult arogant lucrul acesta. E adevărat că a fost la concurență cu Haruki Murakami, cu Ismail Kadare, ca să spun doar două dintre numele care erau considerate ca favorite pentru a câștiga acest premiu. Șansele lui erau de 50 la 1. O fi fost bine? N-o fi fost bine? Lucrurile se uită. Dar vedeți, internetul mai ține minte.

Și uite așa am ajuns la a doua melodie care habar nu aveam că este a lui Bob Dylan. N-o să vă spun numele ei, dar o să vorbim după ea. Cum spuneam, Mighty Queen și melodia pe care o ascultați acum sunt două dintre melodiile pe care Bob Dylan le-a cântat și le-a și compus.

Bob Dylan a cântat-o spre country, dar dacă punem puțin reggae pe ea, UB40 și Robert Palmer, obținem versiunea pe care o știm mult mai bine cu toții.

Bob Dylan, acest duc cu berții, Ștefan Hrușcă, Vasile Șeicaru al Americii, ca să pomenim câțiva dintre cântăreții noștri de folk. It's All Over Now, Baby Blue și Just Like a Woman, ultima melodie din a treia serie de melodii cu Bob Dylan la 5 la și 5.

un album de-al lui Michael Bublé a ajuns direct pe locul întâi în topul Statelor Unite. A câștigat mai multe premii Grammy și aici cred că nu este vorba de nicio controversă, pentru că într-adevăr are o voce interesantă, ca să nu spun mai mult, și un cântăreț foarte carismatic.

Și dacă tot am spus puțin mai devreme de reggae și melodia I'll Be Your Baby Tonight, hai să avem și un pic de reggae în seara asta.

muzica parcă și-a făcut patul, a dat drumul la televizor și a deschis geamul să intre aerul curat de afară, curățit de ploaia discretă. Hai să mai încercăm un pic de reggae. Sting și Shaggy, Morning is Coming, mai bună dimineață, și apoi It's All Good cu Michael Franti și Nico Moon.

0: one more time.
1: Oh, no, I think we did
2: it. I think we got this one.
0: Yeah. But we're just getting in the groove.
1: Now let's leave them wanting more.
3: Hakuna Matata, no worries. Trăiți fără griji sau nu puneți grijile la suflet. A făcut tranziția de la reggae spre ce urmează și de la melodiile pe care le-am pregătit la cele pe care nu le pregătisem și astăzi le-am incus în program. V-am spus, mai este o repriză pentru copiii din noi. Haideți să ne trezim!

cred că dacă acesta ar fi marșul pe care armatele ar merge la război, ar trece unele pe lângă altele, s-ar întoarce, ar trece unii pe lângă alții și n-ar mai exista războaie. Dar da, este încă 1 iunie și să ne mai aducem aminte de melodii despre copilărie.

aveți grijă de copilul din voi, aveți grijă să trăiască și să se bucure de viață. Pentru că dacă nu o faceți, ajungeți la întrebarea Deliei și atunci devenim adulți.

slavă Domnului că pe mine nu m-a băgat în seamă, așa că nu au reușit să mă facă încă o mare. La vârstă sunt, ce să fac? Asta nu pot să schimb. Alo.

Blowing in the Wind, melodie din 1963, o melodie care a devenit un imn al mișcărilor pentru drepturi civile și antirăzboinice. Și revin la pasărea colibri. Răspunsul, prieteni, e vânare de vânt. Cât privește melodia următoare, să vă spun câteva trupe și cântăreți care au realizat cover-uri. Birds, Duran Duran, Everly Brothers, Rod Stewart, Lay, Lady Lay.

Bob Dylan este în turneu prin Statele Unite. Vă reamintesc că are 85 de ani. Iar concertele sunt destul de multe în fiecare zi, câteodată la două zile și mai rar la trei zile.

două melodii cu titluri care probabil că se regăsesc prin gândurile noastre, deși știm că una nu este posibilă, iar cealaltă măcar avem o speranță. Trying to get to heaven este melodia pe care am auzit-o și ceea ce este imposibil să fim veșnic tineri. Forever Young.

Ne lungim puțin cu ultima parte a rubricii 5 la și 5, pentru că mai este o melodie și dacă ați ascultat de la început emisiunea, sunt sigur că ați ghicit care este aceasta și poate nici nu era nevoie să ascultați pe de-a întregul emisiunea. E o melodie compusă pentru filmul Pat Garrett and Billy the Kid. Și dacă vă mai spun că a vândut peste 125 de milioane de exemplare din albumele lui, cred că nu este mare lucru, nu este greu de ghicit. În schimb, haideți să vă spun cine au realizat cover-uri după această ultimă melodie cu Bob Dylan de astăzi. Dolly Parton în 2017, Tracy Chapman, Warren Zevon, Eric Clapton și acum, dacă vă spun, cu siguranță vă dați seama, Guns N' Roses.

0: Muzica profei de muzică.
1: Bun, muzica profei de muzică, vă spuneam, astăzi ne-l aduce pe Beethoven. A compus două romanțe, nu de sa de ale noastre, de ale lui. 1 și 2, în ordine cronologică inversă, pentru că prima a fost compusă în 1790, care este a doua și pe care noi o ascultăm în această seară la Muzica Profei de Muzică.

O melodie care mi se pare că vine ca o mânușă pentru ploaia de afară. Și da, melodiile acestea lente cred că se potrivesc mult mai bine cu o astfel de vreme.

O melodie dedicată bunicilor și poveștilor lor despre vremuri de demult, pe care unii sunt norocoși să le mai audă. Și poate tocmai de aceea trebuie să le prețuim cât mai putem să le auzim. Încă 7 minute și se termină și această zi de 1 iulie, ziua copiilor, adică și a noastră.

Vine și George Michael să cânte până la ultima melodie de astăzi de la Savu la Radio. A Different Corner, o melodie pe care a compus-o într-un moment în care cu Wham era la vârful carierei, dar pe plan personal era într-o suferință continuă. O melodie despre astăzi ești aici și mâine nu mai ești. Nu e vorba de a muri, ci de a pierde pe cineva.

Nu putem rămâne veșnic tineri, dar păstrați tinerețea în suflet. Cred că asta este cel mai important. Paul Weller va cânta ultima melodie de astăzi și poate că aș vrea și eu să spun ceva despre copilărie, dar cum pot spune mai bine decât Eminescu? Șuieram la chemare și am ieșit încâmbrăzând. Astăzi, chiar de m-aș întoarce, a înțelege nu mai pot. Unde ești, copilărie, cu pădurea ta, cu tot? Noapte bună!

0: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
1: Radio Brașov. Imposibil de bun.

Prieten drag, n-am să te mint. Cerul pentru toate visele pare cam strâmb. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum.